0: fi lghurufati ci neegu yu sedd ya
1: aminuna ñu am kulut lañuy doon fi lghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pos bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñu rek ñeen seen yoy neeg yela ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay te ñu la seddu bu tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci rayu mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñinga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox suñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajje fo leen seen ñi ngay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi ima latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim.

ma yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa, moo tax annaasu kulluhum ummatuhu, nit ñëpp aw xeetam lañ. Xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet, umma bu nangu ak umma bu gantu. Umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Hadis ba dikk ne kullu ummati yadkhuluna aljannata, xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba. Ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwu ñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, lu tax liyaxuzuhu, ngir ñu jàpp ko, gàllankoor ko, rey ko. Ibnu Kathir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu, nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xër ngir bëgg a rey seen yonent, ba am na sax ñu jot a rey seen yonent. Ba deme ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom, wax jooju na nga ca te gën na fa yaatu. Dana wajaadalu, ñu werante werante xëccoo bil baatili, ci ay caaxaan, jël ay caaxaan di ko werantee. Ay caaxaan lan yor, waaye ña ngi koy jéem a layal. Lu tax li yudhidu bihi alxaq, ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële. Nee na loolu lañ jublu woon. Yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mujj ak ñoom, moo di ma àlak leen ihlaakan mariaa, ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala àlak leen. Waaw, jaadaloo bil baatili li yudhidu bil xaq, yow ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéenee not dëgg ga. Waaw, fexe ba caaxaan ya fas yéenee not dëgg ga. Ndax ñu yor dëgg suñu organisé wut, ñu yor caaxaan buñu organisé man leen. Ñu yor dëgg buñu organisé wut, ñu yor caaxaan buñu organisé woo man leen. Te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti, ndax seeni mbir yaatu na, rëy na, bëri na, te siiw na lool. Li yudhidu bil xaq, yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàppaleen. Fa kayfa kaana iqaab, cay naka la sama mbugal. Mu ne cay naka la sama mbugal, maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal, nam leen mbugale. Mbugal mu metti la, yàlla na yàlla musal ci mbugalam. Suratu Ghafir ay juróom. Wa kadhalika, naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoon.

mom rek ka ngir mu meuna tekkal ki nga xamne moy doom adama ne dekk ci day da nga am te it nit ñepp dañu dajje fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax saar bi ñu ko ci be khitamul misk manam dafa tejj tejj mu rafet wu neex ndax djiblu wayu saar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa ci yene def ñu tudde jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci saar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war bi mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julleg legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jeelal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran fa sama waram di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla jamu yalla go xamni ji suñu fébaré suñu fébur suñu banké suñu bankut lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisata ci dama dem ñoo xamne buñu toilette toilette bu refet sax duñu japp buñu toilette toilette bu refet rek ñom duñu japp lutax parce que legui tay ndox mi yak seen tilmay ti tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su baba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaaraku ta'ala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaaraku ta'ala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxe luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw guddi ak beccëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxe seen alal wal mustaghfirina bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legui tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm bëtt sét wala digënté bobu jëm jullu su baba nopi ña ngay nekk fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowu da bay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' falja as-sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jégg ci daal na yeen jami ndax amu fi ko am problème bu mu bëgg ko ko réglé ndax amu fi ko fébar ko bëgg ko faj ndax amu fi ko jaaxlé ku bëgg ko dindil jaaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo it day fekk mikaay wala bok malaaka mi yor walu wërseug wi misri yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaa nañu xamne bu ñew def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamni waxtu yoy def len di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey def len di jegi def len di jafé lutax parce que waxtu yi nga xamni ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def len di fekk nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wasna wax fatima mu na am nuko jogal mu ne ko ha mu ne ko fatima kana ka mu ne waxtu wi ci yalla ci dal wuur sëgi waxtu wu ñu ci dal wuur sëgi mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki ci dal wuur sëgi nek malaka mo xamne la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew